0: Ćelija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Ne pet.
1: Ne pet.
2: Ni tu deset.
1: Ni tu deset.
2: 15 godini.
1: Ne se ni 15, celi 20 godini. Pak.
2: Kompjuteri.
1: Prodažba na kompjuterska galanterija.
2: A za toneri, kvalitet i cena.
1: Kažuva 20. godini tradicija.
2: Najdobar i najbrz servis za kompjuteri.
1: Pak, 20 godini. Doverba.
2: Pak kompjuteri.

0: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
1: Supermart.mk, super mesto za super cene i ponudi. Nov televizor, za televizor nova TV komoda. Pokraj TV komodata nova klub masa, a za seda bide udobno nova klima. Plus, mašina za perenje, pročistuvač za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. Treba i najdobri ceni na rati bez trošoci. Na meni i na tebe ni treba Supermart.mk.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Сетек лето 48 рати 0 камата.
4: Сетек лето
3: телевизор
4: попуст мобилен.
3: Ајте сетек лето попуст
4: клима, мали апарати, сетек фрижидер.
3: 48 рати 0 камата.
2: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се. Само од 18 до 31 август.
5: А сега вашите омилени хитови само на Live 891.

0: supermart.mk, super mesto za super ceni ponudi. Nov televizor, za televizorot nova TV komoda. Pokraj TV komodata nova klub masa, a za seda bide udobno nova klima. Plus, mašina za perenje, počistuvaš za vozduh, a za nizgrad velosiped ili električan trotinet. Za ženata kremi i parfemi, a za mene električan alat. A treba i najdobri ceni, barati, bez trošoci. Na meni, na tebe, ni treba supermart.mk.
1: Svetek leto, 48 rat, 0 kamata. Svetek leto, televizor, popus, mobilen, IT, svetek leto, popus, klima, mali aparati, svetek, frižider. 48 rat, 0 kamata.
2: Samo vo svetek, apliciraj, samo solnična karta. Se, se, se, se, samo od 18. do 31. avgust.
3: 89,1 FM. Live Radio.